شراو آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ

اس کے بعد آئی خوبصورت ایک ہلکی پھلکی دل کو چھو جانے والی فلم. اس فلم میں سونم کا کیوٹ اور چلبلا انداز سبھی کو بھا گیا.

پھر آئی راشی پروڈکشنز کی فلم پریم رتن دھن پایو. یہاں سلمان خان کے ساتھ سونم نے اسکرین شیئر کی. بھویتا سنگیت اور پاریوارک بھاوناؤں سے بھرپور اس فلم میں سونم کی سادگی نے ایک بار پھر سب کا دل جیت لیا.

اس کے بعد فلم میرجا آئی. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارت کی ویر بیٹی میرجا بھنوٹ کو دی گئی ایک سچی شردھانجلی تھی. سونم نے اس کردار کو جس سمویدنا، ساہس اور سادگی کے ساتھ نبھایا، اس نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا. انہوں نے میرجا کی نڈرتا، مانوی سمویدنائیں اور بلیدان کو اس طرح پردے پر اتارا کہ وہ کردار ابھینے سے کہیں آگے جا کر ایک جیونت انبھو بن گیا. اس فلم میں سونم نے پوری طرح سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف گلیمر تک سیمت نہیں ہیں بلکہ ایک گمبھیر اور سمرپت کلاکار بھی ہیں جو سچی کہانیوں کو آتما سے جی سکتی ہیں. میرجا کے لیے انہیں راشٹریہ فلم پرسکار، اسپیشل مینشن سہت کئی پرتشٹھت پرسکار اور پرسنشا ملی، جو اس بات کا پرمان ہے کہ سنیما میں ان کا استھان صرف ایک سٹار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سشکت کلاکار کے روپ میں بھی ہے.

فاصلے قدموں کے نہیں ہوں، بیچ میں کئی برس کھڑے ہوں، راتوں میں جاگی ہوئی آنکھیں ہوں، ہونٹوں پر خاموش ہوئے نغمے ہوں، تو بھی کوئی سن لے تو یہ نغمے پھر گا سکتے ہیں اور ان آنکھوں میں اتر سکتی ہے نیند کی۔